șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
6: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascult.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: starul tău de relaxare și regenerare.
1: Și am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Viva FM! Viva FM!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
1: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
11: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
12: Viva FM. Hituri consacrate la Viva FM.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua veșinu?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-a luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat veșinu cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera, ești mereu cu un pas înainte.
8: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: 1-2 ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Mesaj de conștientizare.
12: Viva FM! Viva FM!

0: Bonjour, beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills and Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills and Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Și am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspată, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
4: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Ultimele două săptămâni au mai clarificat puțin situația în ceea ce privește loturile de autostradă finanțate prin mecanismul SAFE, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, respingând contestațiile pentru tronsoanele Moțca, Târgu Frumos și Lețcan, Iași Nord, DPA8, care, apropo, știre de ultime minute, au și fost deja semnate contractele către Compania Națională de Investiții Rutiere și s-a și emis ordinul de începere pentru proiectarea tehnică. Practic, în luna august se va lucra la aceste două loturi de pe raza județului Iași. De asemenea, a fost soluționat și lotul 3 Bălcăuș-Siret al drumului expres Suceava-Siret, care este gestionat de către CNAIR. Rămân încă în așteptare pentru ca CNSC să se pronunțe. Ultimele contestații de pe cele două tronsoane din autostrada Unirii 8, tronsonul 4 Iași Nord Ungheni, respectiv tronsonul 2 Târgu Frumos Lețcani, poate cel mai așteptat lot dintre toate, care va rezolva și problema dopului de trafic și a timpilor de așteptare enormi de la podul Iloaiei. La începutul acestei săptămâni, constructor român UMB a început să aștearnă asfaltul pe primii 11 km din cei 28 ai tronsonului cuprins între Mircești și Pașcani pe autostrada 7. Practic, aceștia sunt primii kilometri de asfalt pe autostradă din județul nostru. În paralel pe acest lot se lucrează la terasamente, structuri, relocări, rețele de apă potabilă și la montarea elementelor sistemului inteligent de transport, speranțele fiind să putem circula pe acest lot la finalul acestui an. Evident, în această perioadă, eforturile UMB sunt concentrate pe loturile de la Giudu Vechi până la Roman, unde loturile

0: Bine v-am regăsit, bună ziua.
1: Ne-am regăsit.
2: Vă propun să începem discuția cu Forumul Economic de la Iași, cea de-a treia ediție, unde MVA a avut o prezență consistentă la panelul numărul 1, infrastructură și logistică, pe care personal am avut onoarea să-l moderez și în care s-a discutat despre potențialul de dezvoltare a investițiilor publice și private. Flaviu, vreau să te întreb cât de important este un astfel de forum economic la Iași din punct de vedere strategic.
1: Formulele economice cu care deja văd că începem să ne obișnuim, pentru că este deja al treilea an, din ce știu, în care Camera de Comerț și Industrie Iași organizează acest forum, sunt extrem de importante pentru că aduc la aceeași masă foarte mulți stakeholderi. Uh-huh. Aici au loc, pe lângă prezentările extrem de importante, pentru că au avut loc prezentări pe fiecare dintre tematicile forumului. În cel de infrastructură, chiar cum spuneai, a fost extrem de consistentă participarea.
2: La nivel diplomatic au fost.
1: Da, inclusiv la nivel diplomatic, la nivel de factor decizional, secretari de stat, tot felul de persoane și actori cu care au relevanță majoră pentru proiect, pentru infrastructură. Deci, pentru că este asigurat acest nivel de reprezentare și de relevanță foarte înaltă, sunt, din punct de vedere strategic, extrem de importante. Acolo au loc discuții pe lângă prezentările formale și care au un rol de diseminare și de asigurarea transparenței proceselor relevante acum pentru infrastructură. Pe lângă asta au loc, evident, și discuții informale în care mai aflăm de la unii la alții tendințe, riscuri care apar, cum le-am putea preveni și așa mai departe. Astfel că strategic sunt extrem de importante și ne bucurăm că am fost parte din
2: ele. Adrian, tu ai fost unul dintre key speakerii panelului. Vreau să te întreb, calitatea ta de participant, ce ți-a atras atenția, în mod special, în acest panel? Cum ți s-a părut, din punct de vedere tehnic, nivelul discuțiilor?
0: Da, discuțiile au fost destul de interesante, în sensul că suntem în linii mari familiarizați cu aceste demersuri, adică participăm. Moldova vreau să stradă e, să spunem, un actor important în diferite, să spunem, formate, că vorbim de forum, că vorbim de dezbateri, de conferințe, dar insistăm mult pe partea pragmatică și eu unul chiar pun întrebările uneori poate mai incomode, dar am încercat să obținem cât mai multe informații relevante și angajamente politice, dacă putem spune, și chiar strategice, și ne bucură faptul că am avut în cadrul panelului o reprezentare la nivel de secretar de stat și din partea Republicii Moldova. Asta ne arată un angajament ferm, real. Înțelege cât de valid este acest forum, că deja este destul de matur, așa cum spunea și Flaviu, a treia ediție. Da. Vrem ca aceste angajamente asumate la nivel, să spunem, mediatic, să le vedem și în practic, astfel încât aceste oportunități care apar în contextul geopolitic actual sau geostrategic actual să poată fi valorizate. De asta noi insistăm pe informații actualizate, vrem să vedem ce se întâmplă dincolo Republica Moldova, cum continuăm autostrada 8, cum vedem proiectele de infrastructură feroviară conectate, astfel încât să înțelegem cadrul strategic și de ce nu să fim parte a soluției. Noi, ca asociație, chiar milităm pentru continuarea autostrăzii. Bine, astea sunt detaliile tehnice.
2: Hai să trecem un pic în revistă, foarte pe scurt, așa. Deci, în principiu, evident, s-a discutat și despre autostrada Unirii a 8 și despre podul de la Ungheni și despre continuarea autostrăzii de la Ungheni către Chișinău. Pe partea feroviară, pe partea podurilor, ce ne poți spune? Ce a reieșit din panel? Ce întrebări ai pus?
0: Putem spune că, să spunem, partea moldovenească sau cei din stânga, frații noștri, cei din stânga Prutului, sunt mai pragmatici decât noi, deja se pregătesc, au studii de fezabilitate aproape gata, da, pe partea, să spunem, feroviară, așteaptă inclusiv caietul de sarcini la acea bucățică de infrastructură dinspre Iași, spre Ungheni, că vorbim de acea modernizare cu electrificare, da, deci sunt destul de atenți la mișcările noastre și încep să se coreleze cu viziunea și principiile europene. Chiar recent au fost ultimei, să spunem, pași pregătitori de a redeschide linia de cale ferată de la Fălciu spre Cantemir, în care vedem inclusiv partea moldovenească că a fost partea a soluției. Vedem sau așteptăm informații cât mai utile din partea noastră ca stat legat de eventuale electrificare a căi ferate de la Iași la Tecuci. Aici așteptăm acele crete de angajament pe care le dorim de, sperăm în vara anului acesta să le vedem și, adică să existe această linie de
2: finanțare. Aproximativ 30 de milioane de lei.
0: La 30 de milioane, da, pentru că avem o licitație lansată deja și vrem să se închidă acea licitație, pentru că avem de lucru, vorbim doar de un studiu de fezabilitate, dar e o documentație

0: ex-ante care îți permite ca ulterior să poți accesa fonduri europene viitoare. Și apropo de asta, chiar avem, să spunem, o premisă interesantă pe zona asta pe care o putem dezvolta ulterior.
1: Da. Legat de, apropo de forum, Flavio, participarea numeroasă și subiecte cum ar fi, și aici dau doar așa în sumar citire, integrarea accelerată a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cooperarea administrativă România-Moldova-Ucraina. Noua realitate fiscală, partea de energie, de decarbonizare, economia albastră, oportunități și finanțare de business a afacerilor pentru cele trei țări, digitalizarea și inovarea, toate astea au trezit interesul oamenilor de afaceri din multe țări europene. La paneluri au participat inclusiv reprezentanți din Germania și din Polonia. Ba mai mult, s-au semnat oficial și două acorduri importante ale Camerei de Comerț și Industrie Iași, unul dintre ele cu Camera de Comerț și Industrie din Odessa și cel de-al doilea cu Polish Business Club. Polonezii au făcut un desant, adevărat desant la Iași.
2: Da, putem observa noile, să spunem, tendințe și noile caracteristici ale abordărilor acestor aspecte care vin să devină cu rezoluție din ce în ce mai mare. Adică the picture is getting bigger and bigger.
1: Așa.
2: Nu mai privim cumva, de exemplu, nu mai privim A8-ul doar ca...
1: facem zoom out.
2: Facem zoom out. Porim de la... Tot am vorbit noi de capitele sectorului montan care am făcut de ce am făcut, de le-am pornit. Dar pornind de la capitele astea și vedem că integrăm aceste elemente de infrastructură mai mici sau mai mari în elemente mai mari.
1: Da.
0: Într-un context mai larg. Da.
1: Am pus două puncte și le-am unit. Exact. Am început să le unim, nu?
2: Exact. Putem privi acum, exact cum spuneai, putem privi la aceste coridoare care au fost definite de Comisia Europeană. Le putem privi fix cu nume și prenume, nu știu, A8 face parte din coridorul de la Odessa până la
0: Cluj-Budapesta și mai departe.
2: Budapesta-Viena,
0: da.
2: Poate.
1: Da, da, da.
2: Da, deci noua situație geopolitică în care ne aflăm și noile realități geopolitice, cred că ne forțează, nu doar ne îndrumă, către o colaborare mai strânsă cu actorii regionali. Și tot ce înseamnă gândire strategică la nivel regional trebuie să devină mult mai flexibilă, mai rapidă, mai inteligentă, astfel încât să poată răspunde unor schimbări care sunt foarte rapide și foarte drastice.
1: Fundamentul pe care se construiesc aceste oportunități de business discutate la partea asta de forum economic este chiar infrastructura. MVA a fost unul dintre pilonii și militanții activi pentru construcția infrastructurii rutiere mari în regiune. Ea se construiește chiar acum când vorbim despre asta. Deja circulăm
2: cu,
1: pe...
2: Cu caracter, și spunem noi, cred că repetăm destul de... Am început să repetăm des asta și cu mai multe convingeri, cu caracter de irreversibilitate.
1: Da, deja circulăm pe A7, un număr important de kilometri. Vreau să te întreb, Flavio, tu cum vezi implicațiile integrării A8 într-un culoar de impact? Vorbeai puțin mai devreme de un culoar de impact mai mare de la Odessa la Viena. Cum vezi sinergia autostrăzilor cu celelalte elemente de infrastructură? Pentru că am început cu autostrăzile, sigur, suntem pe partea asta de rutier, dar este în egală măsură important să fim strategici, să zicem, și în zona feroviară, energetică, de business. România, Moldova, românii de pe ambele maluri ale Prutului au nevoie de asta.
2: Așa este. Dacă nevoile noastre, cumva le-am definit până acum și am avut nevoia și tendința de a defini cumva punctual, uite, numele demersului nostru civic, care a început cu Ieșenii vor aeroport, deci am un obiect de infrastructură.
1: Avem aeroport, avem, nu?
2: Aeroport, acum a devenit Moldova, vrea autostradă, deci am identificat până acum mereu elemente cumva punctuale de
1: dar strategice.
2: Ale nevoii noastre, dar strategice, evident, dar punctuale. Iar paradigma în care ne aflăm acum este că este nevoie de o integrare mai puternică și mai solidă între infrastructura de diferite domenii. Nu mai poți avea, sau mă rog, nu mai poți gândi pe dezvoltare doar uitându-te la infrastructura rutieră mare. Trebuie să vezi cum integrezi această infrastructură, de exemplu, cu infrastructura pentru business. Da? Unde facem centre logistice, centre de afaceri, cum vom aborda într-un final inevitabil așa asta reconstrucție a Ucrainei, cum vom sprijini românii de
1: cealaltă
2: parte de partea de din partea stângă a prutului, cum îi vom sprijini să se integreze repede și eficient.
1: Da.
2: Deci sunt provocări care, într-adevăr, ne duc de la a privi cumva elemente distincte, la a privi mai în ansamblu, mai în ansamblu toate elementele de infrastructură, dacă ne referim la infrastructură, și cum se vor întreprătune între ele, astfel încât să asigurăm o eficiență în abordarea realizărilor.
1: Ultima întrebare de la Forumul Economic, să spunem așa, pentru că după aceea vom muta discuția în partea cealaltă. Adrian, tu ai fost unul dintre experții Băncii Mondiale în elaborarea masterplanului metropolitan Iași, un document programatic care a fost de altfel foarte bine primit atât la Forumul Economic, cât și la ședința Comitetului de Monitorizare a Programului Transport. Poate fi acest masterplan un model de bună practică și chiar o sursă de inspirație și pentru alte județe, pentru alte orașe de ședință de județ din regiunea Moldovei?
0: Da, e un, până la urmă, acest masterplan a venit ca o nevoie, răspunde la o necesitate reală, în sensul că vedem foarte multe investiții care se fac în zona Iașului și automat trebuie corelate într-o manieră, să spunem, strategică și planificatoare. Și tocmai aici masterplanul general de transport creează cadrul necesar și coerența relevantă, astfel încât aceste investiții puse într-un context mai larg să spunem, să ofere oportunitățile cele mai mari sau să fie cât mai bine ancorate în economia locală, regională, metropolitană.
1: Da.
0: E o nevoie care trebuie satisfăcută în sensul că ne uităm și apreciem eforturile pe care le fac sau le-au făcut autoritățile locale în zona vestică și aici sunt exemplele clasice, să spunem, Cluj, Oradea, sau Oradea, care au avut aceste instrumente cu 10-15 ani în urmă și acum ei efectiv valorizează și implementează planul investițional și gânderea strategică de atunci. Acum venim și noi, chiar dacă la o distanță destul de mare în timp, dar suntem acolo, pentru că am început să înțelegem că trebuie să ne unim expertizele și eforturile astfel încât beneficiile să fie unele majore. E un exemplu de bună practică și deja purtăm discuții cu alte reședințe de județ, astfel încât acest instrument să poată, să spunem, calibra toate nevoile locale. Și de ce nu să extindem chiar pe planul extern, dacă spunem, chiar în Republica Moldova am avut discuții în această direcție, pentru că ei simt această corelare investițională, înțeleg, pentru că Comisia Europeană agrează tocmai această strategie, toată această viziune strategică și master plan, pentru că îți creează o perspectivă de dezvoltare și automat investițiile sunt mai bine ancorate în realitatea teritorială.
1: Și e foarte important o viziune integrată, da? S-a pus mare accent, inclusiv la reuniunea de la Sibiu, pe ideea de în integralitate să fie integrate toate aceste viziuni. Vă propun să mutăm discuția la ședința Comitetului de Monitorizare pe Programul Transport, care, cum spuneam mai devreme, a avut loc la Sibiu. Au fost foarte multe chestiuni interesante în cele câteva zile de lucru, foarte importante pentru viitorul exercițiu financiar 2028-2034. Vreau să întreb, Flaviu, MVA a participat consistent la atelierul de lucru, sectorul transporturilor în viitorul cadru financiar multianual, priorități și dialog cu societatea civilă. Așa s-a numit panelul. Discuțiile au vizat schimbările importante de paradigmă generate de noile mecanisme de finanțare din planul de parteneriat național și regional. Nu este PNRR, este PPNRR, pentru că ne gândim deja la perioada 2028-2034. De asemenea, ne interesează și modul în care toate aceste mecanisme de finanțare vor influența marile proiecte de infrastructură din România. Tu ești cel mai priceput dintre noi în ceea ce înseamnă finanțările europene. Te rog să ne spui ce ne poți spune despre asta.
2: Este o schimbare de paradigmă destul de mare. Acest nou cadru financiar multianual care începe cu anul 2028 până în anul 2034 reprezintă o schimbare de paradigmă în modul în care Comisia Europeană se adresează statelor pentru a absorbi sumele alocate. Așa cum am vorbit acolo și cu domnul director Felix Ardelean și cum s-a vorbit în panel, România va, cu el și cu persoane din Ministerul Fondurilor Europene, banii care vor fi puși la dispoziția României nu vor mai fi atât de, cum să spun, inflexibil cum au fost până acum.
1: Da.
2: În ce sens? Există un grad de flexibilitate, dar pe ansamblu ele nu sunt flexibile. De ce? Pentru că cadrul financiar multianual, de până acum, suntem aproape de sfârșitul celui de al treilea, au fost împărțite mereu pe programe operaționale. Exista un program operațional de transport, un program operațional de infrastructură,
0: Poim,
2: care ne-a vizat pe noi. Exista program de sănătate, program de dezvoltare regională, de competitivitate și așa mai departe.
1: Până
2: acum, cu sub diverse nume. fiecare avea alocate niște sume care rămâneau
1: bătute
2: în cuie și urma doar să mai faci mici modificări între apelurile de proiecte, domeniile de intervenție și apelurile de proiecte, care, mă rog, se mai puteau face acolo mici, mari...
0: Dar în interiorul acelui program operațional.
2: În interiorul programului. Acum, Comisia vrea adică planul, să repetăm asta pentru că vom vorbi mult de
1: planul de parteneriat,
2: planul de
1: parteneriat
2: național și strategic
1: și regional.
2: Și regional, scuzați-mă. Acesta va integra toate programele operaționale într-o singură viziune, astfel încât va exista o competiție mai puternică între elementele de care vor necesita finanțare, dar vor fi avantajate mult mai mult acele proiecte care demonstrează odată apartenență la strategie și doi, maturitate.
1: Da.
2: Da? Deci o să fie extrem, vestea bună, să spunem, dacă e să vorbim pe de autostrăzi, este că va fi extrem de greu să nu continui
1: ceea ce a început.
2: Și acum fac din ochi așa.
1: Da, pentru cei, care,
2: pentru
1: spuneau
2: cei care spuneau că capetele sectorului montan nu contează, în condițiile în care doar sectorul montan a rămas cumva într-o zonă de întrebare care este sursa de finanțare, deci, cu siguranță, eu cred că cu siguranță vom avea finanțare.
1: Contractele sunt semnate, contractele de execuție.
2: Pentru că este un proiect extrem de matur, este un proiect care aparține unui coridor, este un proiect care are constructori desemnați, ordine de începere date pe anumite, încă le mai știu.
1: Și proiectarea.
2: Proiectare demarată. Exact. Da? Constructor în șantiere, adică chiar se lucrează pe A8, chiar în interiorul sectorului montan, da, lotul...
1: Destul de consistent,
2: lotul,
1: da, chiar lotul, am trecut pe lângă Josenia acum când am fost la Sibiu.
2: De la Josenia, acolo este organizare de șantier făcută, s-a dus în teren echipamentele și utilajele care construiesc grinzi și așa mai departe.
1: Asta, luna viitoare, da? Cel târziu deci trebuie să înceapă.
2: Da, așteaptă autorizația de construire.
1: Corect.
2: Și efectiv să pariu, da?
0: Pariul, da. Pariul, la final de an vom constata.
2: I-am spus colegului Adrian, nu era mai sceptic, i-am pus un pariu cu el că vom avea autorizație și lucru pe A8-ul montan chiar în acest an. Bun, deci să revenim. Se leagă cumva și seamănă cu PNRR-ul, seamănă cu PNRR-ul.
1: Ok.
2: De ce seamănă? Pentru că leagă, ca principiu de bază, leagă din nou investițiile de
1: reforme,
2: da?
1: Da.
2: Din nou avem și comisia, cred că comisia a observat că în PNRR s-au rezolvat foarte multe dintre lucruri, pentru că au legat
0: investițiile
2: sumele de bani care le primeau erau condiționate de îndeplinirea jaloanelor.
1: Noi vă dăm niște bani, dar faceți și voi niște reforme.
2: E posibil și noi acum, și asta este un adevăr, pentru că am trecut printr-un proces de evaluare și de evoluție, și se va face o evaluare a felului în care PNRR-ul și-a atins sau nu obiectivele. Per ansamblu, per total, el este de succes, dar cu siguranță că sunt foarte multe locuri în care se pune îmbunătății. Unele dintre ele ar fi, deși, repet, sunt un mare susținător al reformelor, dar trebuie să avem grijă ca să nu ne împușcăm singuri
1: în picior,
2: da? Și să ne punem un tip de reformă care să ne asigure dezvoltare și să ne asigure modernizarea statului, că asta vizează reformele, astfel încât să le putem realiza și să atragem banii de acolo.
1: Aici o notă importantă, Flaviu, pentru că iată, noi discutăm la jumătatea lui 2026 despre ceea ce se va întâmpla în 2028-2034. E foarte importantă această discuție, pentru că de data asta am prins ceva experiență și facem lucrurile mai din timp. Adică nu așteptăm să înceapă programul după care să ne apucăm să facem ghidul.
2: Așa este. S-a vorbit și în cadrul Comitetului de Monitorizare de riscul reprezentat de faptul că va fi un gap,
0: un gap între
2: va fi cât mai mic programe. Între programul, între cadrul financiar 2002, care se încheie la 2027 N+2 2029 și programul care ar trebui să înceapă în 2028, dar întotdeauna programele nu încep chiar în ziua fix din ziua aceea.
1: Exact.
2: Deși, repet, eligibilitatea cheltuielor, dau un exemplu, ea începe să apară fix din ziua în care începe programul, durează la programe până faci documentele efectiv programatice, ghiduri, manualele beneficiarilor. Sunt foarte multe lucruri.
0: Chestiuni birocratice
2: care sunt cronofage. Dar ca idee, acest gap de finanțare de acest gap ar trebui să fie cât mai mic, pentru că un gap mic ar însemna presiune mai scăzută asupra bugetului de stat, pentru că până la un moment facturile sunt plătite de la bugetul de stat și ulterior rambursate în baza cererilor de finanțare și a contractelor de finanțare sunt rambursate de la comisie. Asta spuneam, de exemplu, sunt mulți care cred că dacă nu există un contract de finanțare semnat pe lotul X, sau spuneam, vorbim de 8, că nu eu,
1: da.
2: Aici cumva e singurul care a rămas un pic descoperit, sectorul montan, faptul că nu există acum neapărat un contract de finanțare, deși există cerere de finanțare și avem confirmarea
1: asta. Și există contract semnat pentru proiectare și execuție, foarte important asta.
2: Corect, dar trebuie făcută de distinția între contractul de finanțare, care asigură finanțarea și decontarea de la comisie a facturilor care apar în cadrul contractelor de execuție.
1: Corect.
2: Da? Deci, eligibilitatea lor va fi de la începutul cadrului financiar multianual, de la 1 ianuarie 2028, însă trebuie avută grijă să micșorăm cât mai mult durata între cheltuirea efectivă, adică statul care plătește o factură către un constructor, și momentul în care își decontează de la comisie acei bani. De aceea este important și acum este o deschidere, a fost o deschidere și chiar o invitație a viitorilor, a celor care se preconizează că vor fi autoritate de management pe nou program, deocamdată direcția DGP din cadrul Ministerului Transporturilor. Deschid o paranteză mică aici, care este autoritate de management a programului de transport 2021, cel în care ne aflăm acum 2021-2027. Deschid paranteza asta că e importantă. Programul de transport 2021-2027 este numărul 1 în Europa.
0: În Europa, da.
2: Pe indicatori privind absorpție efectivă, rată de contractare, rată de absorpție efectivă și acoperire cu cerere.
1: Păi adică trebuie să-i felicităm,
2: se solicită, nu? Mulți, s-au depus multe cereri de finanțare, atât pe rutier, cât și pe feroviar și pe toate celelalte elemente care constituie planul de transport. Da, merită
0: aprecieri și apreciere, anume munca lor.
2: Atât structura de conducere a direcției DGP, direcției generale, cât și, până la urmă, toți oamenii, toți funcționarii publici pe care, mă rog, mulți ne uităm cumva mai critic la ei decât ar trebui. Și acolo tot prin oameni se rezolvă treaba, structurile de jos, oamenii, experți, evaluatori, experți din direcțiile de plăți, de monitorizare, de achiziții, care fac ca lucrurile astea să meargă și să ducă la chiar un succes foarte mare. Este numărul 1 în Europa. Bun, închid paranteza și...
1: Și încearcă să închid și ideea, ca să mergem și la întrebarea următoare, te rog.
2: Ideea asta va fi, asta este, că am fost această direcție, această autoritate de management, prevăzând faptul că va trebui să fie foarte să meargă repede, ne-a plăcut faptul că este deschisă și ne-a invitat să participăm cu idei, cu feedback, cu know-how, cum am făcut-o și până acum, ne-a invitat și pe noi și pe ceilalți actori să vină și să spună: hai să vedem cum construim această infrastructură integrată a programului, care va fi rolul și care va fi bucățica care vor lua transporturile, pentru că să nu uităm, transporturile se vor bate cu digitalizarea, se vor bate cu apărarea, se vor bate cu dezvoltarea regională, se vor bate cu sănătatea și cu toate domeniile majore în care au nevoie de investiții în România. Și atunci, ne bucurăm și sperăm că să fim parte și în acest proces. Noi deja am fost selectați zilele trecute, am primit o veste foarte bună, am fost selectați de către Agenția de Dezvoltare Regională în urma unui cereri transparente de un apel de selecție a actorilor. Moldova Vrea Autostradă este unul dintre cei care vor participa la grupul de lucru pe infrastructură de transport din PPNRR, 2028-2034, dar vorbim de PPNR-ul regional deocamdată, doar acolo s-a făcut formal această selecție și noi suntem acolo. Dar la fel, sunt ferm convins că expertiza bună pe care am pus-o pe masă în cadrul Comisiei de Monitorizare a Programului de Transport, a relațiilor care le-am făcut acolo, exemplelor de bună practică.
1: Apropo, vorbim tehnice pe care le-am
2: vorbim acum și poate mai vorbește Adi de masterplanul metropolitan, care a fost foarte bine apreciat acolo, vreo 4-5 persoane cu importanță și relevanță mare au venit ele și ne-au spus: băi, felicitări, am citit, a fost foarte bun. Deci se vede și pe acolo faptul că MVA livrează calitate foarte bună. și sperăm că și acolo vom fi inclus în procesul consultativ.
1: Mi-a ridicat mingea la fileu, vreau să îi dau cuvântul lui Adrian și să îi spun așa, un mesaj important la Sibiu, la reuniune, a venit și din partea Comisiei Europene. Domnul Cristof Cașpric, observator al Comitetului de Monitorizare din partea Comisiei Europene, cel care îndeplinește funcția de Deputy Head of Unit pe Croația și România la DG Regio, Direcția Generală Regio. Acesta a reafirmat clar beneficiile și necesitatea continuării parteneriatului dintre programul transport și societatea civilă. Adrian, cum vezi tu faptul că vocea societății civile contează, iar implicarea MVA în strategia de implementare, arhitectura și monitorizare a proiectelor majore de infrastructură este utilă și necesară? Este acesta un motiv de satisfacție de la cel mai înalt nivel european pentru MVA și alte asociații civice care luptă pentru infrastructură?
0: Da, e un, să-i spunem, un motiv de mândrie, dacă putem spune, și de confirmare, de validare a eforturilor din ultimii, să fie, cred, dacă nu mă știu mai bine, de 10 ani. Da. Dar înainte de a răspunde la întrebare, aș veni și eu cu o completare utilă față de ce s-a discutat până acum. E în spațiu media această discuție vis-a-vis de sectorul montan, cum că nu are finanțare.
1: Da.
0: Și aici noi am insistat pe acest narativ, cumva, să avem răspunsurile corespunzătoare, să înțelegem mai bine cum funcționează, să spunem, circuitul financiar și nu vedem riscuri vis-a-vis de această finanțare pentru sectorul montan. Dacă ne uităm, de exemplu, la capetele sectorului montan, cele care au fost inițial pe PNR, ulterior transferate pe programul transport, acestea au fost semnate, contractele finanțare, chiar destul de recent, undeva în aprilie 2026, dar un aspect foarte important, după ce a fost finalizată proiectarea tehnică și obținută autorizația de construire, sunt elementele care ne arată efectiv maturitatea și costul final și real al investiției, astfel încât, inclusiv la loturile care asupra cărora planează această suspiciune care, cum că nu avem această finanțare, vom avea aceste detalii după ce vom avea proiectarea finalizare gata, pentru că atunci va fi, mai ales pentru sectorul montan, pe care știm că a avut o documentație, un studiu de fezabilitate destul de precar, e posibil să mai apară anumite modificări și vom avea într-un final atunci costul real al autostrăzii și, bineînțeles, atunci vom putea să avem aceste cereri de finanțare, contracte de finanțare semnate.
2: Țineți un pic ideea. Pe lângă lucrurile astea, avem o confirmare verbală dar cu greutate mare, pentru că domnul director Felix Adrian nu niciodată nu și-a asumat lucruri și nu a spus lucruri care nu au ajuns până să fie corecte. Și întrebarea mea către el într-o discuție a fost clară. Domnul director, există vreo șansă ca vreo factură emisă pe A8 să nu fie plătită?
1: Da.
2: Și mi-a spus că nu. Nu este nicio șansă. Tot ce se va emite, facturi până în...
1: Se vor onora.
2: Se vor onora și statul își va recupera de la comisie rambursarea. De aceea este extrem de important ca ordine de începere să fie dată la timp și să nu înceapă, mă rog, să nu fie ordine de începere cu începere peste, se emisă astăzi cu începere peste 9 luni.
1: Da, acolo de Leghi Piperic. Da, am întrebat de Leghi Piperic. Ce se
2: din
1: întâmplă?
2: Păcate, am mai auzit. Dar există, de ce? Pentru că aceste întârzieri duc la emitere întârziată de facturi și cu cât ele sunt mai întârziate, cu atât, banii se vor duce în altă parte. Cu siguranță pentru țară este bine, pentru că la urmă banii tot același buget, tot aceeași găleată intră.
1: Da.
2: Dar evident că scopul nostru ca asociație care se numește Moldova Rai Autostradă este să finanțăm cât mai mult aici și să nu fie. Dar dincolo de tehnicalitatea asta, ce este cu adevărat important este ca facturile să fie plătite.
1: Da.
2: Da?
0: Și aici cred că suntem prima sau unica asociație care va spune ca mesaj dacă vom simți la modul real că există o temporizare sau o lipsă sau o incertitudine vis-a-vis de finanțare pentru sectorul montan.
1: Da.
0: În acest moment nu avem aceste elemente, suntem încrezători, așteptăm să fie finalizată proiectarea. Bun, revenind la întrebare. Noi discuții cu Comisia mai avut, inclusiv am fost la Comisie acum mulți ani, la Bruxelles, atât în Parlamentul European cât și la Comisarul European, purtăm discuții, avem actori relevanți cu care încercăm să ne armonizăm opiniile și înțelegem, chiar uneori preîntâmpinăm sau ne dăm seama care sunt principiile de finanțare, astfel încât venim cu soluții și propuneri. Și aici revin cumva la ideea legată de Master Planul General de Transport. Deja am avut discuții aplicate cu persoanele din cadrul panelului sau din cadrul Comitetului Monitorizare, care vor vor avea nevoie de acest instrument de planificare, pentru că efectiv îi ajutăm și chiar pot spune o mică parte din munca pe care o fac ei în general să creioneze această planificare strategică, le-am făcut-o noi prin acest master plan. Și cumva înțeleg necesitatea de mersul, începe să învățăm limbajul, să spunem, bruxeleza sau limbajul acesta birocratic, tehnic, administrativ, da, tehnic chiar, și eu zic că ne depășim uneori, să spunem, condiția și ne ajută să fim din ce în ce mai buni de aici, și reacțiile noastre uneori sunt poate mai nu atât de frecvente față de alții care comentează pe un subiect pe care noi îl considerăm uneori destul de... e rezolvat, adică nu venim surprize sau sincope.
1: Flaviu, pentru noul cadru financiar multianual, pe lângă alăturarea din nou a reformelor și a investițiilor de care vă reprezintă mai devreme, un principiu esențial rămâne asigurarea transparenței obligatorii din partea beneficiarilor și autorităților de management. Este exact genul de principiu pentru care MVA militează consecvent de mulți ani de zile. Vreau să întreb, cum vezi astăzi nivelul de transparență la nivelul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor? E o întrebare grea.
2: E o întrebare grea pentru că nu este o singură companie, sunt mai multe companii și fiecare cu, să spunem, metehnele, cu obișnuințele, felul de a...
0: Cu transparența sa.
2: Cum s-a obișnuit să fie transparentă și așa mai departe. Ce, ca să pornesc totuși, să pornesc într-o notă optimistă și o să închei poate tot optimist,
1: așa,
2: este că până la urmă, față de acum 10 ani, gradul de transparență a crescut
1: considerabil, da.
2: Nu uităm că acum, la începutul de MVA, era opacitatea, era vazii totală. Aveam parte doar de răspunsuri la adrese și alea, răspunsurile cumva care făceau trimitere la locul care oricum știam.
0: Le știam deja, da.
2: Și fără a intra în esența problemei și a rezolva exact esența întrebărilor pe care le adresam. CNAIR, pentru că a fost primul care s-a deschis, a făcut, de exemplu, și recunoaște meritul la acele ședințe de progres,
1: da,
2: un pas extrem important.
1: Sub conducerea doamnei
2: Ionița, și-a prezidat multe dintre ele, în care se ducea la masă noi, societate civilă,
0: avizatorii, actorii relevanți,
2: și ceilalți actori din Iași, avizatori, proiectanți,
1: inclusiv politicieni erau parlamentari.
0: Cei interesați, da, care intrau.
2: Da, erau... reprezentativitate, să spunem, pe toate palierele.
1: Da.
2: Ulterior, când, mă rog, acum ne mai luptăm noi cu asigurarea transparenței cu CNAIR, care, deși a făcut acest pas foarte bun, atunci mai are segmente, să spunem, în care încercăm să-i convingem de cât de importantă este conlucrarea asta între părți. Nu vrem să, mă rog, suntem suficient de maturi să înțelegem cum se construiesc autostrăzi, că sunt și elemente mai sensibile,
1: da,
2: care trebuie să discutate și rezolvate. Dar, mă rog, niciodată n-am făcut din asta o modalitate de a căpăta noi faimă și nu știu ce, pur și simplu am vrut să facem, să informăm lumea.
1: N-am spus senzaționalul, ne-a interesat obiectivul.
0: Ne-a interesat obiectivul și finalitatea lui. Până la urmă, dar comisia a fost de față.
2: Și am fost mereu calați pe rezolvarea problemelor, nu pe găsirea vinovaților sau așa mai departe. Deci, se mai lucrează la CNAIR la asta și să sperăm că până la urmă noi avem un proiect în derulare, în fază iminentă de lansare, prin care vom monitoriza, vom continua să monitorizăm șantiere, da? La care a fost nevoie de un protocol de colaborare cu companiile. Încă mai îl așteptăm de la CNAIR. Da. CNAIR-ul s-a mișcat repede, CNAIR-ul este, pe de altă parte, este un jalon în PNRR.
1: Da.
2: Este o companie care ne place unora să nu ne place. Va mai exista o bucată de timp, cel puțin cât...
1: Destul de lungă,
0: da. Eu zic destul de lungă, da.
2: Cel puțin...
1: Reforma e ireversibilă, da? Practic.
2: Reformele sunt făcute nu ca să...
0: Plus că reforma e un proces.
2: Și să o facem, să o ducem înapoi. Deci, părerea mea este că fără un cost, fără așa suma, România un cost mare, CNAIR-ul nu are cum să dispară, pentru că, repet, investiția CNAIR sau jalonul înființării CNAIR din PNRR a fost și legată de
1: CNIR,
2: de CNIR, scuzați-mă, de, da, jalonul înființării CNIR a fost legat de niște sume de bani care au fost plătite. Și atunci, da, dacă noi reversăm o reformă,
1: făcută, exact,
2: în proiectele cu finanțare europeană, întotdeauna există perioada asta de monitorizare și perioada de durabilitate și perioada în care trebuie să demonstrezi că efectul benefic pe care l-ai generat în societate sau în loc, local,
0: pe termen lung,
2: nu este doar o bifă pusă și după aceea.
0: E durabil.
2: Bun, ca să închidem discuția asta, CNIL-ul fiind o companie nouă înființată, s-a lovit și ea de etapele destul de dificile ale operaționalizării, că na, nu e ușor să faci totuși o companie
1: de la zero
2: asta și cu asemenea obiective, dar fiind o companie nouă, este mult mai, mi se pare, mie,
0: e mai flexibilă,
2: mai dinamică,
0: mai tânără în abordare
2: și mai transparentă.
0: Chiar mai inovatoare, dacă
1: da, da, da.
2: Găsim acolo pe odată deschiderea, când am solicitat un protocol de colaborare pentru a urmări șantierele, a fost răspunsul
1: afirmativ și foarte rapid.
0: Da, foarte rapid,
2: operativ și foarte rapid și afirmativ. Observăm pe site-ul lor preocupări în sensul ăsta de a pune imagini live de la constructori. Știm că au în contratele de execuție pe care le semnează cu constructorii, au obligativitatea de a trimite ei, constructorii, filmări, de a pune camere video, de a face transmisiuni live și așa mai departe. Deci, ca să închid cumva din nou pozitiv, și asta e irreversibil. Nu, mă rog, nu cred că vom ajunge din nou în situația în care cum să avem companii din stat beneficiari opaci,
1: încuiate cu cheia pe dinăuntru, da?
2: A trecut, ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta că au trecut vremurile acelea și că trebuie găsit o cale prin care publicul și, mă rog, mediul în general, mediul public, noi toți care au un interes în...
1: Beneficiarul, da, până la urmă, noi suntem beneficiarul final.
2: În aceste investiții publice cu caracter din nou public, au dreptul la informare.
0: Și până la urmă, sunt publici, comunitare, adică trebuie transparență totală pe acest domeniu. Și apropo, să închid și eu cumva, să aduc o cumulitare, inclusiv reprezentantul Comisiei a susținut și a întărit această idee de transparență decizională, de rolul activ al societății civile, da, și ne-a încurajat să ne facem treaba cum am făcut-o până acum, apreciind eforturile și să fim la fel de incisiv și de proactiv.
2: Chiar în plenul discuțiilor am fost foarte surprins. Nu odată, că de vreo trei ori am menționat
0: a insistat,
2: da? NGOs and, da, rolul.
1: E foarte clar că ei știu foarte bine ce se întâmplă și sunt cu ochii foarte, foarte atenți pe ceea ce fac și companiile, ceea ce face societatea civilă. Da. E un lucru, zic eu, de altfel bun, pentru că încă mai avem de lucrat la acest aspect. Adrian, o veste bună primită la panelul dedicat trenurilor metropolitane de la reuniunea Comitetului de Monitorizare este și faptul că trenul metropolitan Iași, o investiție majoră de peste 200 de milioane de euro cu finanțare propusă în PT, merge mai departe.
0: Merge mai departe, exact.
1: Proiectul, da, a fost avizat în CTE CFR SA, iar documentația își continuă parcursul interinstituțional final, astfel încât până pe 30 iunie, luna aceasta, să poată fi depusă cererea de finanțare. MVA a pus umărul în acest proces și a susținut consolidarea parteneriatului dintre Asociația Metropolitană pentru Transportul Public Iași și autoritățile centrale pentru ca acest proiect vital pentru mobilitatea din zona metropolitană să avanseze. Vreau să te întreb, mai e mult până departe, până când vom circula cu trenul metropolitan?
0: Putem spune că mai durează acest proces. Până la urmă am avut inclusiv un panel dedicat pe trenuri metropolitane. Exact, pentru că sunt niște provocări. Nu e doar un tren care îl pui pe o șină și circulă de la punctul A la punctul B. E o întreagă paradigmă, e un sistem, de fapt, metropolitan. Multe instituții își aduc concursul pe lângă administratorul de infrastructură CFR SA, pe lângă, să spunem, autoritatea care va gestiona inclusiv acest proces. Vorbim de o întreagă paradigmă din speța mobilității urbane. E un demers destul de avansat. Iașul este acolo, să spunem, cu subiect și predicat. Nu văd nicio surpriză de ce nu ar ajunge ca și Iașul să fie la fel ca,
1: da,
0: și
1: Clujul. Da, hai să spunem ce înseamnă trenul metropolitan. Înseamnă garnituri de tren.
0: Înseamnă garnituri de tren. Da. Înseamnă inclusiv reabilitarea unor stații, amenajarea unor puncte de oprire. Înseamnă recorelarea transportului public metropolitan și local, pentru că trenul metropolitan va funcționa într-o bandă unică, să zicem, într-un sistem unic și automat va fi, să zicem, va avea cele mai favorabile viteze și va fi coloana vertebrală a mobilității urbane la nivel metropolitan. metropolitan. Mm-hmm. E această etapă în care ne bucurăm că am finalizat și noi studiul de fezabilitate, depunem toate eforturile astfel încât până pe 30 iunie să se depună și cererea de finanțare, mm-hmm, iar în toamnă, spre anul viitor, vom avea vești, zic eu, pozitive, astfel încât să lansăm viitoarele licitații de proiectare și execuție. E extrem de important să regăsește masterplanul general de transport și inclusiv masterplanul metropolitan de transport. E un element de tip ancoră investițională, el este și fazat, în primă etapă valorizăm infrastructura existentă, cea pe care circulăm acum cu trenurile de lung parcurs, există și faza a doua cu o relație către aeroport, deci toate aceste elemente se regăsesc în proiectul trenului metropolitan și chiar ajută inclusiv partea de mobilitate locală sau mai rezolvă anumite disfuncționalități în zona sudică aia. Nu o să intru în detalii tehnice, poate la un moment dat dezvoltăm un podcast.
1: O să-l invit la podcast exact și pe Eddie Boz
0: dedicat în această direcție. E clar că suntem acolo, am ajutat, am pus umărul, am pus mintea, creierul și stomacul, tot efortul nostru de a aduce actorii relevanți la aceeași masă, de a aduce, să spunem, beneficiarul la discuțiile cu cei care își aduc, să spunem, și aduc efortul asupra acestui tren metropolitan. Suntem partea soluției, avem discuțiile oficiale și neoficiale, nu intrăm în foarte multe detalii. E un proiect destul de complex, e un proiect de tip, să spunem, e pionerat ce se face acum în România, pentru că nu avem această experiență, ne uităm în vest, dar acolo vorbim de zeci de ani de exploatare a acestui sistem.
1: Important de spus și faptul că am găsit deschidere la conducerea CFR ESA, da. Și ăsta e un lucru bun, mai ales în virtutea viitorilor să zicem provocări, pentru că trenul metropolitan va trebui integrat și va trebui să funcționeze pe aceeași linie cu trenurile obișnuite gestionate de către operatorii care merg pe CFR. Contribuția esențială a constructorilor, Flaviu, în implementarea proiectelor de infrastructură a fost un alt subiect important pe agenda reuniunii de la Sibiu. La panel a participat printre alții și domnul Cristian Erbașu, președinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcție în România, respectiv managerii unor companii care construiesc autostrăzi în România, de la Retter Group, am avut pe cineva și managerul de la WeBuild, companie italiană. Cu ce probleme se confruntă constructorii de infrastructură în România? Care e situația plăților? Toți discută de plăți pentru facturile emise.
2: Situația plăților pentru facturile emise este foarte bună. Există aici acel instrument pe care noi îl folosim, transparent, prin care se vede exact fiecare factură care este emisă, în cât timp este plătită, da, și așa mai departe. Discuția de acolo a fost totuși axată pe un alt element care poate fi îmbunătățit, pentru că este și acesta un adevăr, din momentul în care se pun în opere lucrări până la momentul în care se emit facturi, este un drum destul de lung. Cheltuielile care sunt cuprinse în facturi trebuie înainte de a fi emisă factura, de obicei, pentru că factura poate
1: se verifică
2: poate
1: normal,
2: TVA și așa mai departe, de obicei se verifică, trebuie certificate, că așa se numește în termeni mai tehnici, trebuie certificate cheltuielile de către DGT Jantier, de către mai multe entități. Acum, în cadrul panelului, constructorii de acolo au reclamat ceea ce de altfel reclamă
0: de multă
2: vreme. Ei vor un timp cât mai rapid între momentul în care pun în operă și momentul în care le este plătită factura. Ceea ce este o cerință legitimă.
1: Da.
2: Dar ea poate fi îndeplinită pe baza următoarelor două, să spunem, cerințe. Unu, să existe încredere între părți.
1: Da.
2: Asta înseamnă că să nu ne trezim cu situații de lucrări care nu reflectă realitatea, care să necesite șapte ochi care să le valideze.
1: Care să nu necesite după aia refacerea documentelor, da, și eventual luarea unor măsuri de altă natură.
2: Da, deci se cere asta, să fie responsabil, să existe o parte de responsabilizare a constructorilor în oglindă cu o parte de încredere din partea
1: dar nu mai e această neîncredere că nu-și vor primi banii. Asta e important.
2: Deci din punctul meu de vedere, și tot spunem asta după jumătatea anului 2024, au fost făcute eforturi la nivel guvernamental foarte mari pentru a asigura, în primul rând, plata investițiilor.
1: Da. Da?
2: Până la urmă, România nu a intrat în niciun fel de incapacitate de plată, lucrurile au mers așa, s-a încheiat ca anul cu toate facturile plătite, deci nu cred.
1: Trebuie spus și un lucru, se plătesc la 2 săptămâni, maxim 3, deci termenul scadent e la 60 de zile.
2: Discuția a fost până la urmă de chestia asta, că vor cumva mă timp mai rapid, chiar până la facturare. Nimeni nu a contestat chestia asta, facturile emise s-au plătit la timp, ei vor cumva scăderea timpului de la punerea în operă până la asta. Până la facturare.
1: Da.
2: Și să, mă rog, încearcă și ei încearcă, pentru că iar planul de parteneriat de asemenea se dorește a fi mai flexibil și a flexibiliza întregul proces chiar până la nivel de
1: cel birocratic,
2: de furnizor, de executant de lucrări.
1: Da.
2: Există un interes și pentru chestia asta ca totul să meargă mai repede și să mai eliminăm din birocrația necesară.
0: Și aici a fost un element important.
2: Exemple clare de, spuneau, vagoane de documentații pentru cerere de plată, ceea ce au dreptate. S-a mai vorbit un pic, scuze Adrian, ca să nu uit ce a mai fost în panelul constructorii, s-a mai vorbit de necesitatea de a face profit, ceea ce este perfect valid.
0: Legitim.
2: Nu există, aici nu există...
0: voluntariat aici totuși.
2: Maica Tereza SRL 1, 2, 3 și 4, adică nu se poate, dar nu se poate face, nimeni nu poate susține din buzunarul propriu. Toate companiile care sunt în România și activează pe piața asta, fie când sunt românești, celebrele noastre...
1: UMB, Danlin, Reter,
2: Airbus, toți urmăresc profit.
1: Da.
2: Și chiar deschidem o mică paranteză, am avut curiozitatea să urmărim niște date financiare și pot să dau o veste bună că să știți că se face profit.
0: Adică profit benișor, frumos.
2: Și nu tocmai mic în domeniul ăsta. Cine are curiozitatea să uite pe datele financiare
0: publice,
2: poate vedea că sunt cifre chiar
1: impresionante.
0: Bucurătoare.
2: Nu sunt cu o singură cifră, sunt chiar cu două. Deci trecem de 10%. La mare majoritate a constructorilor, ceea ce, repet, este un lucru foarte bun, pentru că au nevoie de acest profit ca să investească mai departe.
1: Da, trebuie să se doteze
2: pe tehnologie. Dar asta înseamnă un lucru, că valoarea la care se licitează proiectele și că, până la urmă, poate vorbim și de chestia asta.
1: Da.
2: Tot ce înseamnă claim-uri legate de creșterea materialelor de construcție.
1: Prețul la motorină, la bitul, la materiale finisoare.
2: Până la urmă, au fost... cifrele vorbesc.
1: Da.
2: Se vede în cifre că s-au absorbit. Adică, într-un fel sau altul, fie în felul în care și-au organizat șantierele, cum și-au organizat procedurile de achiziții.
1: Au fost obligați să devină mai eficienți.
2: Exact. A dus la o eficiență mai mărită și care le asigur chiar profit, cum spuneam, în majoritatea cazurilor cu două cifre, inclusiv la regii care au profituri foarte bune, ceea ce e un lucru excelent, repet, și nu niciodată ar fi cea mai mare greșeală să cerem să construim fără să aibă profit.
1: Și foarte important, dincolo de locuri de muncă, ei și plătesc impozit pe profit la statul român, ceea ce este un lucru bun. Am ajuns la ultima chestiune de discuție, piesa de greutate a reuniunii Comitetului de Monitorizare Programul Transport a fost vizita în teren. Vă propun să trecem în revistă ceea ce am văzut și să explicăm celor care ne urmăresc ce impact au aceste vizite în teren asupra viitoarelor șantiere din regiunea Moldovei. Adrian, hai să începem cu primul moment al vizitei din teren. Ne-am deplasat pe lotul de autostradă de la Pitești la Sibiu, unde lucrează turcii de la MAPA Cenchiz. Ce am văzut acolo?
0: Am văzut efectiv cum se construiește infrastructura. Efectiv, mi-am imaginat ca și cum aș fi fost pe autostrada o peste poate 2 ani sau chiar un an, dacă pariul este câștigat și sunt șanse să pierd acest pariu din păcate sau din fericire.
1: Fericire pentru noi toți, da.
0: E o certitudine chiar, da. Până la urmă vedem infrastructura construită și acel nod, efectiv, în zona respectivă. Chiar m-au impresionat acele structuri.
1: Da, la Boița acolo.
0: La Boița, da. Și chiar ne uitam și discutam chiar cu oamenii de pe șantier, că și, nu știu, sunt foarte mobilizați și de ce nu să vedem aceste investiții la noi. Ne ajută pe noi ca societate civilă, pentru că avem formații diferite, poate nu suntem cu toții ingineri, dar începem să înțelegem din ce în ce, în ce mai mult, să spunem, șantierul, cum funcționează fluxul, logistica, pe lângă partea birocratică, și ne ajută să fim mai buni și să transmitem acest mesaj într-o manieră, să spunem, ușoară, către publicul larg. Până la urmă, e un rol, unul dintre principalele roluri ale societății civile este să înțeleagă procesul și să-l transmită către omul de rând, tocmai ca să nu mai existe această incertitudine sau aceste, să spunem, elemente negative.
1: Trebuie spus că sunt foarte multe provocări acolo pe Valea Oltului. Multe din aceste provocări, inclusiv tunelurile, inclusiv viaductele foarte înalte, vor fi regăsite și pe loturi din autostrada Unirii A8. Flaviu, după ce am fost la turcii de la MAPA Cenchiz, am mers către tunelul feroviar de la Homorod, unde am văzut un TBM.
2: TBM, da. Pentru mine, na, pentru că sunt inginer la, sunt inginer ca profesie.
1: Da.
2: A fost chiar un vis,
1: văzut cu ochii,
0: da, ochii.
2: Din bucket list, din ceea ce spui, băi, mi-aș fi dorit și viața mea ar fi fost, n-ar fi așa de frumoasă dacă n-aș fi făcut asta, pentru că încă de când eram student și poate chiar dinainte am fost fascinat de tehnologia asta de tunnel boring, și faptul că am reușit să ajung acolo, să văd cu ochii mei...
1: Cârtița, vreau să spun acele cârtițe, cârtițe, da, care fac,
2: da,
1: tunelurile.
2: Este o cârție, da, dar cu, o cârție cu o tehnologie...
0: modernă, da.
2: Artefos, cu laser, cu lasere...
0: Adică ce vedeam la televizor, da, pe Discovery, să vedești în geograf, vezi din țara ta acum implementându-se. E impresionant.
1: Sunt 4 TBM-uri, da, acolo în zona,
0: da,
1: respectivă.
0: E o lucrare unică, da.
2: Cei de la MAPA au fost suficient de...
1: Erau actor acolo, cei de la care lucrau pe
0: Facebook. Actor, da.
2: Cei de actor au fost foarte deschiși, ne-au explicat foarte clar ce... care este tehnologia în mare, m-am revăzut acolo elemente tehnice care m-au fascinat, deci absolut incredibil, stăm și ajungem să spunem că chiar râdeam pe afară, băi, uite, nimic nu se mai construiește în România.
0: Da, facem noi o glumă apropo de tendințe.
2: Noi glumim, noi că nu se mai facem.
1: Da, uite, avem poze și filmări pe care le punem pe pagina de social media Moldova, da, Vrea Autostradă, cine este curios poate să viziteze și să vadă.
2: Da.
0: Și dincolo de aspectul impresionant, până la urmă contează efectul acestor investiții și vedem că efectiv fondurile europene, da, conduc către o finalitate și către un timp mai scurt de la Sighișoara către Brașov, de la undeva la 2 ore ajungi la 4-5
2: ore. Am ajuns în discuția aia să spunem, sunt 4 TBM-uri care lucrează în acest moment simultan.
1: 4 cârtițe.
2: Pe aici, da, bine, aici, pe aici, pe zonă, sunt 4 cârtițe de asta, tehnologie de vârf, repet, care necesită foarte mulți bani pentru asta, dar oferă o calitate extraordinar de bună. TBM-uri nemțești.
1: Sunt electrice.
2: Da, foarte, foarte performante. Da. Deci este efectiv o mândrie de nedescris că am putut să fiu acolo și să văd aceste lucruri. Am văzut, există sectoare, din păcate, încă nu în Moldova, dar o să luptăm și pentru asta.
1: Da.
2: Că partea a doua a fost și cu participarea la un episod, știu eu, de mers cu un tren pe o linie modernizată, cu, da, materialul la modernizat, o locomotivă.
1: Prin PNRR?
2: Da, modernizat prin PNRR.
1: Prin programul transport, iarăși, da, aici a fost...
2: Unele prin PNRR, transfer, da, unele...
0: Altele transfer.
2: Vedeți că mereu și... există și, iar dacă până acum noi, că revin la chestia, trebuia, aveam niște programe pe care, mă rog, unele apărute meteoric,
1: da,
2: pentru că a fost,
0: contextul,
2: PNRR-ul, SEC-ul, erau programe despre care acum 4 ani
0: nici nu
2: discutam.
0: Nu
2: existau. Și reprezintă un noroc fantastic pe care l-am avut, dar, repet, norocul a fost în contextul în care am putut să ne agățăm de maturitatea
1: proiectelor. A fost putemele făcute, ceea ce e important.
2: A fost putemele făcute și important asta. E, nou, toată... ne putem aștepta ca lucrările în infrastructură să fie finanțate, să se facă și să ne crească nivelul de trai, atâta vreme cât vom maturiza, când avem grijă să avem proiectele mature.
1: Vreau să vorbim, Adrian, și despre perla coroanei la vizita asta, tunelul de la Mureni. Tunelul de la Mureni e aproape gata, acolo lucrau românii de la Arcada.
0: Da, și chiar apreciem lucrurile astea, chiar impresionant și, până la urmă...
1: Un tunel cu două fire, da, important și asta.
0: Tunel dublu, un tunel dublu care e făcut cu o altă metodă, să spunem, o metodă mai...
1: NATM-ul.
0: Da, nu neapărat energofagă, cât în care folosește, să spunem, forță brută sau mai multă resursă umană. Mm-hmm. Și aici e de apreciat că, până la urmă, e un efort susținut și e bine că avem la fel acolo un constructor român care este un etalon, să spunem, în a construi sau în a face, să spunem, lucrări de artă. E bine de spus pentru că a fost și un moment inedit, în sensul că fiind un comitet de monitorizare are și partea aceasta, să spunem, mai puțin tehnică. Chiar am luat masa acolo, a fost un element de tip, nu știu, unicat, pionerat și, da, mă bucur că am fost parte a acestei reuniuni și vrem să vedem aceste tehnologii și la noi. Până la urmă, rolul acesta a fost să învățăm. A fost și o experiență. Până la urmă, învățăm, înțelegem cum funcționează tehnologia, astfel încât în momentul în care vei veni și în zona noastră, pentru că și noi tuneluri cu metoda austriacă, da. Să înțelegem mai bine procesul și să-l explicăm. Consider că este foarte mult partea de educație și informare, mai ales în contextul, da, din păcate, actual de foarte multă dezinformare și, na, până la urmă așa și formația, e și formația mea în așa fel încât să transmitem aceste informații către populație și către publicul larg.
1: Asta e una din sarcinile noastre, a fost în mod și curent, rămâne în mod constant. Am ajuns și la final, vreau să vă provoc din nou pentru ultimele minute, 1-2 minute. Flaviu, Adrian, cum vedeți finalul acestei veri pe șantierele de autostradă de pe A7 și A8? Care sunt următoarele loturi pe care va începe execuția, da, în acest an, cele care vor continua procesul din PNRR? Când vom circula pe A7 până la Pașcani?
2: A7 până la Pașcani?
0: Sfârșitul anul ăsta,
2: e foarte optimist.
1: Da, așa zic și eu.
2: Vom fi pe acolo. La urma urmei, spune, toți ne dorim 100% grad de realizare. Nu e mereu posibil. Încercăm să înțelegem contextul în care ne aflăm, problemele și dilemele constructorilor, cash flow-ul lor. Sunt multe care trebuie. Acum, câteva luni în plus sau minus, nu cred că este o mare problemă. Cel mai important este că vom merge pe așa, pe până
1: ce,
2: la pașa.
1: Ce începem? Ce
2: loturi? Fie începutul primăverii, fie sfârșitul anului ăsta, important e că o să mergem și că deja, mă rog...
1: Ce urmează? Deci avem Leghin Moțca și Târgu Mureș Miercurea Nirajului în execuție,
2: da,
1: deja?
2: Avem în execuție cele două. Sperăm, tot aud și urmărim și noi, trebuie să mai trimitem instrumentele de monitorizare pe teren. Auzim că există ceva mișcare a UMB-ului pe capătul estic al sectorului montan, pe la Moțca, la Leghin. Deocamdată, mă rog, e incipientă, el trebuie să-și termine și cu siguranță, da, este calat acum pe finalizarea proiectelor unde există grant 100%, deci da, e clar că trebuie să se miște puternic acum să închidă cât mai mult din A7,
1: da,
2: și putem înțelege și asta, dar mă rog, sperăm de asemenea să găsească o cale să asigure continuitatea execuției lucrărilor și pe segmentul care l-a câștigat din capătul Leghin Moțca. Restul, nu.
0: E anul proiectării până la urmă, trebuie, da, la P8, adică...
2: Trebuie să dea drumul la proiectare.
1: Vedeți, atunci mai început acum apelutele din județul Iași, da? Deci, da. Moțca, da,
2: Dumnezeu, nu cred că mai are, este bine rodat cu beneficiarul.
1: Da.
2: Cumva să știu cam ce nevoi vor au unii de la alții și care sunt aspectele mai specifice peste care nu se trece. La Danlin am avut o mică emoție pentru că n-a fost primul
1: lor contract de autostradă mare, da,
2: semnat și la care sunt în proces de livrare a documentației a proiectului tehnic pentru autorizarea construcției lucrărilor. Și din câte am înțeles, nu sunt dezastroase. Iar discuțiile informale pe care le mai avem pe acolo sunt observații, se comunică destul de bine cu compania. Nu arată rău.
1: Începe luna asta, rău, luna, da, viitoare, cel târziu, trebuie să înceapă execuția.
2: Eu cred că cu un pic de noroc chiar luna asta sper că o să avem
0: o veste bună
2: legată de autorizație de construire. Eu repet, este doar o părere, dar pe acolo cred că va fi. Mm-hmm. Și va începe efectiv execuția și va trebui să-ți onoreze pariul.
1: Da, Adrian, aceeași întrebare pentru tine, în afară de lotul de la Josen Ditrău, șanse bune ar fi să înceapă execuția și turcii de la Ozaltân pe Miercurea Nirajului, Sărățeni, ce zici?
0: Să sperăm, deși acolo informațiile sunt mai puțin transparente, să-i spunem. Nu simțim atât de bine cum simțim restul de loturi care sunt la CNIT, trebuie precizat acest lucru. E o lipsă de transparență și automat nu putem face pronosticuri, dar până la urmă mă uit tot la A7, cumva să nu mă repet față de ce a spus colegul. E un anul proiectării, sperăm să continue și de la Pașcani spre Suceava-Siret, pentru că și acolo avem contracte semnate, avem finanțare certă, vorbim de safe și pe unele dintre loturi, din ce am auzit, deja proiectarea este destul de avansată, cel puțin de la nord de Pașcani spre Suceava. La fel, dacă revenim pe zona de A8, sperăm să se reia lucrul mai insistent sau să se reia lucrul la modul real pe Leghin Moțca, unde avem această întârziere, nu trebuie să o omitem, să o mascăm, e reală, este o întârziere clară de ordinul a lunelor, chiar de ordinul an.
1: Așa este.
0: Dar vor fi vremuri mai bune și pentru autostrada. O, podul de la Ungheni are șanse mari să fie gata, poate, spre finalul anului, sperăm și frații noștri să facă eforturi.
1: Va trebui acolo mai sunt chestii de rezolvat, probabil că...
0: Dar se lucrează, e în execuție.
1: Vara viitoare se va putea circula pe acest pod. Dragii mei, am ajuns la final. Personal, am mare încredere că și UMB, după ce va finaliza cu partea asta de A7, care a fost în PNR, va rula în forță, să spunem, inclusiv pe sectoarele montane din A8, și ceilalți constructori să fie mobilizați, să avem un an bun, să ne permită vremea să putem să mergem înainte cu șantierele. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM și în mediul online. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Sunt Daniel Mătăsaru. Toate cele bune, pe curând. La revedere!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Ce-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19.

0: We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Craiolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai un proiect pentru casă?
8: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
7: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem. În Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
12: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Viva FM.

0: Dezmembrări Auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări Auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a. Între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor, vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
7: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
8: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Viva FM. Viva FM! Trăiește-ți mult!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty!
3: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt? Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Thank you.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
4: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
3: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Craiolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișă cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
5: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.

0: Mioulan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
3: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
4: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
5: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă, asta am... Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
6: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
5: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: muzica bună se ascultă la Viva FM.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai un proiect pentru casă?
4: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
5: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
4: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.

cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Tratamentul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Friolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Ce-am făcut? Plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
6: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
5: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.

0: bine, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
1: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
2: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
3: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
4: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Mioland sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.

0: vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
2: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
2: Viva FM.

0: altfel mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspată, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt? Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Viva FM.

0: Și am făcut plajă nud. Și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

a sight of mine. This is a journey, a sight of mine and of soul.

0: Și am făcut plajă nud. Și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
2: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Viva FM.